0: cuentazos.
1: O'Reilly Auto Parts y llévate gratis un set de balatas Brake Best Select al comprar dos discos de freno Brake Best Select, o compra dos discos de freno Brake Best Select Pro o Import Direct de grado profesional y llévate un set de balatas de grado profesional de la misma línea gratis. Aplican restricciones. Detalles en la tienda. Sigue adelante con O'Reilly. O'Reilly
2: Auto Parts. Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Phoenix, cambia tus planes. Burlington está abriendo en Camelback Colonnade. El fin de semana de inauguración significa grandes ofertas, hallazgos increíbles y serios ahorros. Sé uno de los primeros 100 clientes el viernes o el sábado y llévate una tarjeta de bono Burlington de $10. Nos vemos en Burlington de Phoenix. Burlington, marcas, rebajas, wow. Debes tener 18 años o más para obtener la tarjeta de bono. Válida solo durante el fin de semana de la gran inauguración. No se requiere compra.
3: Esta es tu estación, La Tricolor.
4: El cambio de día a todas horas me ofreció.
3: Puros trancazos.
4: Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos. Te llevo la banda y nos amanecemos serenita.
3: La estación que te da más que los demás. La Tricolor.
5: Ay, golondrina, dime qué bueno.
3: Somos la de los verdaderos trancazos. La Tricolor. Puros trancazos.
6: Todo el mundo me pregunta, Piolín, ¿qué abogado me puede recomendar tú aquí en Phoenix, Arizona, en caso de un accidente? Mi amigo Rafi Logru. Este chamaco está para ayudar a nuestra gente. Llámale ahorita para consulta gratis al 623-388-4333. Llama a Rafi al 623-388-4333. Llama al 623-388-4333. Maneja con cuidado, cuida a tu familia y si algún día necesitas abogado, llámale a Rafi Logru. Él está dispuesto a ayudarte.
3: Puros trancazos de Calibre 50.
7: El chamo tomó vacaciones y se regaló un deseo.